0: Inshira. 104.5.
1: Emu Adi. Inshira FM. 104.5. Emu Yedin.
2: Oh, yeah! Come on!
0: Inshira.
3: 104.5.
1: Emu Adi.
4: Ope, yepone. Nese, mo ope mi hon se mbibra ha. Uko Facebook a
5: yeah.
4: A prophet Elijah Opoku.
5: Okay, prophet.
4: Prophet Elijah
5: Opoku.
4: Uba YouTuber and also a prophet Elijah Opoku. YouTube ne wo.
5: Okay.
4: And now about TikTok and so and also a prophet Elijah Opoku. Eje ni nyina ye prophet Elijah Opoku. Into the bomodin say obe bomodin say obe subscribe. What do you call YouTube now? Subscribe, Prophet Elijah Opoku.
5: Ah, you may any now,
4: Nina. Now,
5: oh, okay,
4: and then the end of them,
5: okay,
4: like,
5: okay,
4: Dubianco.
5: And see, where you're not, Nini,
4: sir,
5: okay,
4: and them,
5: okay,
4: so,
5: okay,
4: Dubianco,
5: okay,
4: no, go hibi, and then, no, no, cause it's all coha, but more days will be to me, I subscribe, boy, live,
5: okay,
4: what is subscribe,
5: and see, YouTube, no, I am Prophet Elijah Opoku, okay.
4: Bomode
5: okay.
4: Inyu hu mfrimu
5: kama
4: subscribe ni se see e ne fa anse see adoma ne so na program bi e be ye bia no emra ho ko bi onmo pese o hwe di for Elijah ko fi kura obi kura hu me da
5: da bi
4: enti fra oba no se prophet say me pese me hu ne life
5: yeah
4: me ko YouTuber
5: na e din we no se me mo
4: e din we no se me
5: akwa no ado be wuram
4: akwa no ado be wuram
5: no de see o kese e wo ni
4: yeah our hen life TikTok on so sa and Facebook on so prophet Elijah Opoku me number sa
5: mami ne be yi ni tin ho haya na we no
4: amena
5: ah oyi ni tin tin du ku chere
4: eno kre
5: yo atia for odifupani na atrasie
4: no me number no me bo me telephone number
5: me mo abobon sisi a
4: okay
5: odifupani na atrasie no na anwaduma nyame de ne ye na no den ye tra sisi ya enya gosem nya na sisem a serious pa testimony ana ye de bre won ti wo fi ama bibiri hia na tu anamo ewo sa adwuma de die yachi ye ya de chee no sa fa ti no mpaibo no enya ono ne pe no de to sa mpaibo ni din won de no so ye ni fiada mpaibo ohwa na nyame e de beto mu se edi no monye no for tri no na me ma hunu fa so ewom nti obi a oba ko bia de adanse na ekro ade a ye ma se adi ni we ba ye no ye be ka kire mu dabi na nye ne na emom tu anamo wogidiem na ko ifie ho bi
4: ah nyambo agina
5: ai ko fie ho bi
4: na ma wa ye ho
5: that is it wa nko bia na wo no owo wapam
4: sa
5: wo no ohia wapam
4: sa
5: wo ne nim gwasia wapam
4: e wapam
5: na sa na apo abrabo
4: e no no no
5: it number near
4: 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0
5: yɛbɛ wakɔgye adansedeɛ yɛa ɛfiri onyame asase kronkron soɔ asase kɛseɛ soɔ yɛ hɔ na agya poku alelenku aba ɔdi dwuma ahyɛ awurade dina nimonyam na adanseɛ yi ɛfiri maame hɔ sɛ ne babaa wɔbɛyɛ soroboa kwa bi ma na ɔgye tom ɔnyɛ yie ɛyɛ wo a wo babaa fei na maame di ne sɛ ɛti ne hwene so tim sɛ na baabia kɔ nyɛ kora antimadwoo
6: yɛ agya
5: na ho te sɛ
6: nyame adom me ho yɛba
5: na wobɛyi ɔbɛyɛ asoroboa kwamfie sɛi na yɛdɛ nso na ɔfirifie na wonim ba teamu a
6: menim batia pa
5: na ko ba ne sey
6: nyina ne se wo be wie school na ofefuru
5: ukun na ti we ana
6: pa cho enyiguo so de efie die ye mpe enyigu
5: muchi
6: ye chi kura kura kura enti wono de oyee na dwen sen ka chinchira ye nkwe ne so be nu modru ewu ye nyi akwata na enwu a
5: na dai wo na afa no no si yi ni nyinyi
6: na me so ye se me enyigu menim di akoda no nyame
5: edene be yo
6: edene be yo enti me nyi nti akoda no kura wo wo no no oba ne nja no pampam no to osade ne ho ahwi mu a no pese o isaye me masem ene ye ye se ye beto anu suku so suku no kura na ye kan kwase wa be ka suku sem de ene na akro po abo so beto anu suku so pa ene o boa di akwala ne ye na dwen so de ne ho bebo Nigeria fo mrante no mtunto onuro na bag bo mo chi a o mtunto onuro no wo de ne ho bo wo mo be hwe ye so mo man ka sim o fre no osim wa okwa wo nkra wo ko enti yensu ya fitie da bia denhira menimi kunu ye da bia efrefu mba na ye adwuma wie ye didi wie ni wura dem ya fitie denhira eche se ye ti odifo Elijah
5: opoku
6: ne number ne ye fai ti da kuna mfere se miwa na osi imame na msi number bitimo so odifo oyo ni pakese pa nyame ayi no ebiye ye mire mu ese ye de ensem ikoda na obetumi aye ni nyina de ama koda yi di ose ene ye chenya mpa abo aho ne ebeko ti ada na ye brada ye fre wudi fo number ye onedem ose ene ye brada mombra ye brada no ebo modern tu ana mom e twihwe mu a ye nko hoda ye fa ha ni akosi ya ni fa ha ni ikodu ye ni je ose motimi aba ne yes ye timi aba yesu ti edie ye yodi nyame asemi man ya hyase no bo nwomo asadada ewie ekọ council edie nsemi nyina egu odifo anu peniam pada na kodara nso sabre na ye ba na kodara hwimu aye hu ba bi kru akoda no wo akọ akodru man kasim efre na ei tole bi abe fro bo so me kru na wa hwim na koda enu o ma efie efie de jama ye mhyehye jama yade efie de ye ba wudi fo ho na ye ko ye no na ko de still ko de yi mai ei ati asem ni ye fre na o se mai ye na mepo ano
5: wo mpade ho
6: na ye wo pade ho wo se meni mpani fo ye ton nru ye ho na ye di nru mfante fo ni tuto nru am se ei ye bi abi ge ha de na o titi ye sa se se mai ye ha ha ha mai ye ketik ketik ketik
5: ke se ne ko no fie ba
6: wan asum nya wo yi ha wo se ei wo be hwe ne ho asem kan na be bi ho ni enya dangeli fo om de ni be dwane na ye bae na ni we die odi fo ma ya kwankyre ye ko ye imie ye nia ye ya fedi du tamwa ye saba hefia da na ye ko ne tsa koda no
5: odi fo ono aba besi mochi
6: aba besi ye ti odi fo so kachre se mbo ko no aba peniam pada ye ko na koda ye aba besi samri odi fo na da romane pai bo bi jrem gidigidi ye ne no ono so bo bi taye ti nya kwantro de mai bisi samri babu so mienu ne ba no omo frɛ no kra na wonkɔ
5: fɔnfɔ mo ko bi o
6: ma fɔko om enuro ne ka ni nyina apem den no
5: dani so adwo
6: nani so adwo kra kra de ne ka so na obeda ye se twetwe nchen se obekɔ fu mbeba na oda den din ni so adwo kra
5: ke sa kadwuma na ese mpema ne yo
6: adwuma na wose ye pani enta adwuma so ye na dwene ho tega sika ni we bo mpa ya se nyame so
5: na mo fanya odifu pani nai
6: ya dini nyina begu ni na so se ya ni nyina so
5: bi kwa bibia ma no
6: kwa bibia ma no hu na oba tenten gram wa chese ugina o tanim no o kanyame ase no sa yi nyame aya nke fata no so bibia no
5: obo sam ni wia no
6: ene ye ba no se ma we je me hu se muni sika na mo podi o pra na mo bibia mo e ko nti da fo from me sika me di mo chi ni mo aba ti ade nyame afa odi fo peni so nti me ka se nyame ni mo nyam me di aseda kase me nyame se obi bia da wo tie me ne na dwi obi a ne haw ne da dwi ne koda na bia da se ye yade e di adwuma se ye kwa bia wo dwi ne ho ofia wo su wo dem a wo hye wa wo timi pie bia omra odi fo Elijah
5: opoku
6: o me hwie ne nyina hu ne naso no nyame nkonkon na me so e ya won adwuma e wie ye mire mu baby bia ame nipa no so otimi asre mo asa
5: eme na okunu so ono so nya helping
6: ono so nya helping
5: glaucoma
6: ya neni
5: eh no ne dinima bon na de okunu ne na ni dinim
6: min ni
5: mo mo no amekan so mo
6: ono so mekan
5: eh o fani sey tan hana akura betan se be matin telegram o pɛ a wasi so pɛn o yɛra de sane agu so sɛ deɛ medeɛ gu so pini w'anim fa ɔkɔnwane pini w'anim pini bi ka ho paa brɛ baako ka ho anyɛ no no na fa sɛ gu so sei aha afidie no so aha table no so sei mo ntimi ka sɛ bɛbɛm direct agya kɔ aba
7: agya
5: wohu me
7: ɛhu paa
5: atare bɛ na hyɛ me
7: fitaa ne kɔkɔ bi sa
5: ɛdedɛdedɛ mayɛ check ne ɔhu me ampa metimi nafu ana ma yi
7: ɛmfui wayi
5: mayi ok ɛ sɛ menyɛ ti fuyɛ mayi meti kama biribi hyehyɛ ma so
7: biribi hyɛ wa so
5: ok na mani no nso deɛ na hyɛ me
7: space
5: mmamosɛmma kristo wadanseɛ no ana wodie no o
7: mede bonus na mebɛfaa yo
5: sa kyerɛ mu adeɛ nti ɛyɛ bonus ma wo no
7: ntiayɛ bonus na ɔno kora ntena mede mebaɛ meba ne deɛ no na mama menere baɛ na ka sɛ nomu a na sɔfo yɛn sɛ obia naniɛniɛ bia wombɛgyina
5: anim
7: hɔ na metua no amaɔkɔ gyina hɔ wowhu baabi yɛ ɔyɛ biaa
5: fansatohɔ no mom
7: amene me nsa ɛto ɔrɛde na wɔbɛgyina hɔ kora na menhu no sɛ ɔsɔfo kora na abɛgyina hɔ no
5: ana wohu nnipa korɔhu
7: nnipa korɔ koraa yɛi nti wɔbɔ mpayɛ no a yɛi no a ɛkɔsiiyɛ no a na mese a biribia
5: afiri wɔnene so
7: fi mene so afei deɛ mahu sɛ sɔfo no gyina wei atare fitaa na mese sɔfo na mebɛgyina no mehu
5: hu yie
7: ye fide mahu clar mebonus a
5: ɔbɛfa no no
7: bɛfa no no
5: na ne wonena haw mfie sɛ papa
7: akyɛ akyɛ
5: nti na wotete aduro ne gu so anaasɛ
7: mfa duro biaa ngu so mfa birɛ duro biaa ngu so mfa duro biaa ngu so because ani deɛ ɛba na
5: wodedidi agorɔ
7: wobɛsɛɛnowhwɛ a wasɛɛ no bia wokɔfa duro na nkɔyɛ du papa ama na ɛkɔfa yi
5: ɛti saa berɛ na ana ɛhunu ama ne na ɛberɛ bɛɛ nana wohunu sɛ saa berɛ deɛ mempie ɔhwɛ a ne ma ɛhunu kwae
7: yɛbɛba ha yi a bɛka bɛɛ na wotwumienu ama yɛ abaha no
5: abadiif pani hɔ
7: diif pani hɔ no ɔno kora titiri kora na ɛyɛ sɛ meba ne deɛ abadeɛ a deɛ se boa a mede ɔno bɛtɛ ɛyɛ den a ɛbɛpie meba ne deɛ no anna
5: wadwene wɔ so
7: wadwene wɔ soɔ deɛ baa ɔbaɛba sɛ ɔbɔ mpaa ɔka sɛ mɛgyina yɛyɛi na mesɛ o medeɛ bonus manya medeɛ onyankopɔn ayɛma me no no aka meba ne deɛ meba ne deɛ kɔfie a akyire no medeɛ ɔhɔ no mentantra hɔ meba na me nsumi kɔ me kora ase nti akyire na mewae frɛ m sɛ meba na waba de nyame ase anamɔ a yɛtu ayɛ
5: mfasodeɛ
7: ama yɛni paa nti mbaa na meka kyerɛ sɛ waba wo sɛ ae na mese saa fa kɔ ɛno deɛ ne bufuu me paa bufuu me aptno no a ɔhɛ dɛ mbɛpem saa mde ɔnkɔbio wobɔ so koraa na ne boafo
5: nti ɛno no ɛbɛba no wie no mu no ana wowofa wo bonus
7: free
5: papa ɛdeɛ na wohunu wɔ papa yi ho wokɔɔyɛ no kakra no
7: mahu sɛ ɔyɛ difɔ mahu sɛ ne hɔ no wokɔ a wonya biribi firi hɔ wonya asomdeɛ nkwa ne ayi
5: ahoɔden
7: ɛfiri hɔ
5: ne mpagya
7: na wo a woama hɔ deɛ menim deɛ mɛka kyerɛ hɔ
5: pakyɛ woanya mfie bɛ sɛ
7: pakyɛ mɛ 68
5: okay abusuafoɔ papa yi wɔnya kɔdaa sɛ sɛ bi obi na ɛbɛnwene asɛm ama ne sɛ kɔka na deɛ ɛyɛ me dɛ wɔ nadanse a ɔhyɛ aseɛm sɛ medeɛ me bonus na mekɔfaeɛ firi sɛ mamfa m'ani ankɔ nanso so mpaebɔ mu ara no papa no amfeifei w'ani ase wantete ntasuo bi angu so a nyɛ piekopieko biaa ɔse waabɔ mpaeɛ na fa ansa to baabi ɛhɔ yɛ ɔya sɛ ɔde ɔnim sɛ ɔni ɔya o ɛnti mpae no nahu sɛ biribia firi w'ani so sɛ wɛ ɔsɛ ɛno ntina baɛ na wohwɛ baabi a mede wofiri ba no a bibisa sɛ wohu me tare bɛ ne hyɛ me mehyɛ spɛs mehyɛ wɔsi ane na kyerɛ sɛ deɛ woka ne yɛ nokora asɛm na nyɛ ntorɔ hu sɛ baabi wɔ hɔ a ɔmɔ berɛ paa nso ɔse me ho atɔ me sɛ wahu bi da sɛ wode woanyini obua yɛagye ne poma nso na ɔkɔtɔ
7: foforɔ
5: yɛne ɛhu o papa bi na ayi mekurom baabi a mekɔɔ ɛmi maame no a wɔtwe da yi na ɛsuo bi da kuro ne mfimfini yɛ nwumu nam se duru ya wada bo so mo be pia kakra ka che microphone na papa bi ti kro mo na won de oyia na onware oyia na onware o so ya igbeni
7: igbeni
5: na wo honhono ye na mo na kosofu bi akwa jinipo ma to agu papa ne sa betran akonwa na na otiso na so ne wuye
7: wuye
5: sa ne ho anto no
7: ne ho anto no
5: ha eti se de woni no ato wa wudi adanse eno ne ka ne se adanse trodo so ahunu obi wa ha wo de amemene mfe na he aso kofio kwa koyare
7: kwa koyare
5: ase wu wa hu eti e de na be ka che papa yoti hoyi
7: oh on de me hu se nyamu
5: ensa woni so okay
7: we di fo a oba woni mu ase de bi arada
5: oba ne ho a
7: oba ne ho a woni mu ase de bi arada de o chefa bi a o se
5: o de kofie no
7: kofu bi a no o sa be ka
5: mo ye mo ensa ma kristo ti ase e firi se madanse am de ba nyina no e mo odu olumai dia nipa abenya na sase kese so ho adanse no
4: ya sase no die
5: papa 68 years old ye ne odema obia men no
4: da bi
5: eti wo ne hwan a obetima kan bibi e dia convince papa se okwa kan se nankana no kra befom ko wanyini
4: no kra
5: sampanimfo we mu no se wa man wono amfini pema nka de opese oka kire wo a wono anya dwene da
4: ampa
5: dia ato no ena oka ne wa hunu ena oka mfa so wa ne sa beka ena odi mu adanse no papa ye nchirechiri kwa na de o se ope adanse we bi adi no omra hochina
4: medase ye chira kwa na ye fawade mamponte
5: fa ne so okay
4: fawade mamponte
5: so fi fawade na kwa mamponte
4: me pacha
5: na se se nya mamponte na wo ba wo
4: de bi
5: oba fawade
4: fawade
5: okay
4: school junction
5: okay
4: school bi o kwa na ye fre no okay
5: academy yeah
4: ewe mu nyina na e kwabre asem na make e kumase
5: okay e kwa no e fa so kwa santema mpon
4: me pa chewa na santema mpon kwa na
5: okay
4: en duudi nya me yad mo china no mo bi enyi ne hu mfirim
5: kama
4: en kase nsu ato esi me kwan dimindimi ma me de me be ko akoji drama no me de be ko ho ahwan en sim bia no wan ma be
5: di yo wan ma na yiye
4: ma me en fa sim bia enyi wan ho ano papa me fancy mbi enyi hu ano jeme number na nyumire ya frɛ me sisi ya no nyambo a kyina no pa no nsia na wo ho
5: yeah
4: o kyina no se di besia yesu su mu adwuma no ebebura dwene nti ase so ene kura nye brɛ na atia ye ne a kema mu afa ko mi no ne mi ense
5: ai
4: ne ayɛ
5: ayi nyame ensenchere ne kaka
4: yes number ne ni ntu bi amfa no mfrɛ me me de me number na atudwa wo de frɛ me nwumre ya eye
5: 0 4 5 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 0 7 3 3 9 5 9 5 0 0 7 3 3 9 5 9 5 0 2 4 0 0 2 4 0 96 96 76 77 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
4: hwɛ me live bɛtumi asubscribe to me YouTube channel Prophet Elijah Opoku. Wokɔ Facebook so a Prophet
8: Elijah Opoku.
4: TikTok Prophet
8: Elijah Opoku.
4: Ɛdina na obi a wafa me number biara ntry sɛ anwummerɛ wɔbɛfrɛ me frɛ me odiyifo pa ni nyame yɛ adom akyina bakyɛ wɔmɛba hɔ bakyɛ direction bi wɔhɔ ma me memfa hene ɛdeɛ na menyɛ pa ne deda so ɛna nyame yɛ adom akyina no yɛbɛyɛ sunsum mu
8: adwuma
4: awurade papa yi ɛnsɛ sɛ wotie papa no a ɛnyɛ afei ne sɛ bi a menka ne sɛ yɛwie na meka kyɛne sɛ wɔmɛhyia me o ɛyɛ mpaebɔ ne kɔ so no apɛ ɛne ɛsɛ fa wo nsa to baabi a yare wɔde ne nsa too n'ani no n'ani no a wohunu adeɛ no wahunu
8: adeɛ no adura so no awae
4: awae
8: wa nyafena kwoti ntasu agusu
4: bi we na kire nyankopo tumi no me pese me kama etie forti asese Yesu Kristo oda so ye ne miracle business ne twa mu ewo ho na ebia na o miti prophet and a major prophet and a senior prophet Elijah but who sia me a me prove nyame tumi a mo say yes nyankopo tumi na da so ho e ye adwuma ti nyambo akina so bi pa dance bi say o me sia
8: kama
4: obi tie me ana obi hwe me opening case ye wa yare ame ya gena to hospital doctors aye de ombe ye biara ya de no mu hu ba bi free by nyambo akina o me sia say diabetes eye pressure obi de ye glaucoma obi de ye catalyst obi de ye twere ya de obi wo no ma na ne de no wanya HIV AIDS obi de ye pressure safo ni nyina nyame yad ma kina o mehia no fa di school junction
8: okay
4: senior prophet Elijah na urade mfa me so na o munyi o mfa ho
8: dia
4: international bi on mo yoba o sipisita enso be me bi ense ne pe o beti etu ana ma ba obi on mo wawie school o pa adwuma onya bi
8: cha
4: omra na yenye sunsun adwuma ma ne nyame mie kwa ma international obi won ma kwoto asase obi ji asase na firi ne nsem uduru ha e be sunsun ne ma o sabe ka wade obi won ma wa yekokofu ntimi nso se afiduru na se ati kokoko won ntimi nte wan ba
8: kokoko nua popra
4: bra ne yenye ne ma ma international obi ade ayira ope ohunu o de adane
8: Adumni adan
4: Adumni adan wo de hyehye nye ma bi bra ne anhwe ma wo ye na oba ye ho a etimi kire sa ade na yira nse ni se ni se na eko no hu de wo ye international obi wo no ma na ni bibi wo abruchi oni nkrata open krata obi bibi wo abruchi oni adwuma onfreye ne anye sunsun adwuma ma no
8: kama
4: international obi wo no ma sika ntimi ntina na nse obi tia wade ase oni anigye obi awia na wade ni mo anigye obi ji obi kura firi ne nsem number wo be firi ni eye
8: 02400 02400 96 96 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
4: nsia ne atenase
8: kama
4: ye be yesu sum adwuma sa atenase awe nyame masa kopem se ye de mpa ibokesi be jirem ne wi aya sa atenase enti atenase nka se na me kwa wa ena mi ntimi ma
8: janyi ya no no
4: emfa bi bia nyi ho ano
8: janyi ya no no
4: fuani kiremu e wo fade school junction teresa ye sori a 11 pm pepepepe adum tv
8: ye da so
4: Adum TV wo di ko dana.
8: Mhm.
4: Bo modern say o de beto Adum TV.
8: Mhm.
4: Ye bo me ni international video.
8: Sir.
4: Ye ye adanse enti ko hwe.
8: Okay.
4: Na hwa, ni obi na be ka na o di America be.
8: Mo.
4: Wo de frame number no. E be ba be si mi ya me so.
8: Okay.
4: Ni en kasa. Ni nyam ye adum akina bra hwe. Se urade nye wa.
8: Mo.
4: International me da se.
8: Me so me da se P Prophet Collins amo. Na yi na en se bobo ba enche.
4: Ye be kwa kuja.
8: Ah o ye be ko makache.